Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Ain't got no time for fate.
1: Привіт, я Соломія, мені 8 років, і я слухаю Янтарне FM. Бо коли стану артисткою, то прийду сюди на інтерв'ю.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
2: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби.

0: Служби «Крахівець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне.

0: В Україні 7 година. Янтарне FM. Хвилина ранкової молитви на Янтарне FM зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за вміння прощати. Сьогодні просімо Господа про ласку прощення. Нехай Він допоможе нам звільнитися від образ, примиритися з ближнім та навчитися любити навіть тоді, коли це непросто. Лише серце, яке вміє прощати, знаходить справжній мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, навчи нас прощати так, як ти прощаєш нас. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
5: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
7: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
5: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Реклама.

0: Хабарне FM.
1: Цей день в історії.
2: 1770-й Джеймс Кук оголосив східну частину Австралії власністю британської корони і назвав її Новий Східний Вельс. 1849-й – перше авіабомбардування. Австрійці, що оточили Венецію, скинули з аеростатів запалювальні снаряди. 1864-й – у Женеві представниками 12 держав прийнято конвенцію про догляд за пораненими і хворими солдатами воюючих армій. Женевська конвенція гарантувала недоторканність військових госпіталів, медичного персоналу і права поранених, які попали у полон. 1865-й – американець Вільям Шепард одержав патент на рідке мило. 1909-й – у Реймсі почалося перше у світі авіашоу. 1943-й – в СРСР заснована система суворовських училищ. 1945-й – Президія Верховної Ради Української РСР ратифікувала статут Організації Об'єднаних Націй і стала однією з 51 країн-засновниць ООН. 1946-й – в столиці Норвегії Осло почався перший післявоєнний чемпіонат Європи з легкої атлетики. У ньому вперше брали участь спортсмени з СРСР. 1989-й – спеціальна комісія Верховної Ради Литви оголосила, що анексія і окупація Радянським Союзом країн Балтії в 1940 році є незаконною. 2006-й – поблизу Донецька зазнав катастрофи російський літак Ту-154, який виконував рейс Анапа-Санкт-Петербург. Загинули всі 160 пасажирів, в тому числі 45 дітей та 10 членів екіпажу. Причиною катастрофи, яка за кількістю жертв входить у трійку в історії України, стали неправильні дії екіпажу під час подолання грозового фронту.
1: Цей день в

0: Реклама.
1: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
1: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
5: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната» – святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66. 17.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
3: Реклама.
4: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська, вулиця Івана Франка, 1Б. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. Живий звук.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28.

0: Ходь і будь як в Польщі.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
4: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: погода на Янтарний ФМ.
1: Доброго раночку всім, хто сьогодні прокинувся. Сьогодні вже на годиннику 10:16. 22 у нас сьогодні серпня, вже майже закінчення цього літа. Сьогодні я буду з вами сам без Віки Дреба, вона зараз відпочиває просто в прекрасному місті. А от у нас в місті сьогодні 22 градуси тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 24, а от мінімальна температура 16. Каже, що нібито частково буде хмарно, але загалом зараз ніби класне сонечко, і воно теж буде продовжуватись до самого вечора.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.
1: А за декілька секунд розкажу тобі про те, що українська дизайнерка створила застосунок для догляду за кімнатними рослинами. Тому всі, хто любить, обожнює або вже перейшов той вік, коли подумали, а чи не купити мені цей вазонок, чекайте буквально за декілька хвилин.
2: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь! Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Реклама.
0: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Ховаєш істини під маскою. Рідкі екземпляри, окреме захоплення. Повжим нудить, хутко підпасти в рабцеві стосунки. Втративши голову, я не шукав собою з 5 років. Взявши на першу медаль, все заграло по-новому. Бронза і срібло не манив, бо ти схожа на золото. Вулиці мокні причапич, згортаю браслет на зап'ястки з локоня. Як у фільмах Вачовські твій образ схиляє мене почуватися образ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Ну що, як і обіцяв, повертаюся до вас з тим своєю новиною про те, що українська дизайнерка створила застосунок для догляду за кімнатними рослинами. Є така дизайнерка Юлія Ількова, яка створила застосунок, який називається Brand Q, який допомагає доглядати за кімнатними рослинами. Що він взагалі робить? Він формує персональний графік, нагадує про полив, підживлення, ну і стежить, звичайно, за умовами росту навіть. Щоб ви розуміли, застосунок бере до уваги розмір горщика та потреби кожної конкретної рослини, щоб визначити час поливу. Окремо він нагадує про підживлення добривами, а для тропічних культур про оприскування. В застосунку є такий вбудований, як кажуть, люксметр, що вимірює рівень освітлення в кімнаті та порівнює отриманий показник із рекомендованим для конкретного виду. Там взагалі є база в цьому застосунку, там десь близько 130 кімнатних рослин і інтегрований ще помічник. Багато зараз застосунків мають саме інтегрований щіп-помічник, і тут теж він є, який допомагає розпізнавати їх за фотографію та підказати, як за нею доглядати. В цьому застосунку можна зберігати інформацію, наприклад, про вашу там домашню оранжерею, та стежити окремо за доглядом за кожною окремо рослиною. Водночас дані зберігаються локально, тому навіть цей застосунок може працювати без інтернету. За кілька днів після релізу застосунок увійшов до топу App Store у категорії Lifestyle та посів четверте місце, тобто набирає популярності. Тому, якщо вам було б цікаво, скачуйте собі та тестуйте цей застосунок.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
0: І, звісно, який би, яка це була би субота, якщо б не було розіграшу від нашого партнера DinFood. Сьогодні у вас також є можливість виграти піцу від нашого партнера, ту таку смачну, неймовірну, про яку вже багато хто каже, що йой, як смачно, ми хочемо ще, і сьогодні у вас теж є така можливість. Що для цього потрібно? Тобі потрібно буде зайти на наш сайт, прогортати донизу, там є вкладка «Контакти» і два віконечка. В першому віконечку ти пишеш своє ім'я та номер телефону, а от в другому пишеш правильну відповідь на сьогоднішнє запитання від мене, Андрія Букалова. Тому все дуже просто, пиши правильну відповідь і ставай автоматично учасником нашого розіграшу. Питання сьогодні дуже просте, воно приурочене Дню Незалежності України, який ми скоро святкуватимемо 24 серпня. І питання наступне.

0: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: Я хочу з

0: Кузьма знову збирає зали. Схоже, Кузьма і далі вміє збирати людей навіть через руки. Документальний фільм «Кузьма страшно веселий», який стартував у широкому прокаті 13 серпня, вже зібрав понад 11 мільйонів гривень. І це при тому, що бюджет стрічки був близько 6,7 мільйона. Тобто, якщо зовсім просто, фільм уже не просто встиг окупитися, а й добряче піти в плюс. За перші дні його подивилися понад 53 тисячі глядачів. І цікаво, що це, знаєте, не класична біографія, де там хтось 2 години в кадрі просто згадує, а от одного разу Кузьма казав. Ні, тут головний оповідач фактично сам Кузьма. Автори передивилися понад 400 годин відео і аудіо та більше 22 тисяч фотографій. Тут також варто зазначити, що архівні записи, концерти, інтерв'ю, особисті якісь матеріали – усе це склали в одну історію. Над фільмом працювали майже 2 роки. І, до речі, якщо після цього всього ви подумали, ну добре, ну класно фільм, а де ж його подивитися? Так от, хочу сказати, що сьогодні в нас в Новояворівську у кінотеатрі «Злата». Сьогодні о 18:45 буде якраз йти фільм «Кузьма страшно веселий», тому якщо не знаєте ще де провести суботній вечір, обов'язково йдіть в кінотеатр «Злата» і подивіться разом з друзями, з сім'єю. І, знаєте, це саме та стрічка, яка відгукується багатьом в нашій країні. І насправді місця на саме цю стрічку дуже часто є вже, знаєте, продані наперед. Тому гарного перегляду сьогодні всім, хто піде дивитися.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
2: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
5: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує друга година суботнього шоу «Файн є». З тобою на зв'язку Андрій Бакалов. І зараз на термометрах у нас 21 градус тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 24, а от мінімальна температура десь орієнтовно буде 16, кажуть синоптики. Хоча вже не грозить нам ця мінімальна температура. Загалом сьогодні вітряно доволі, ще не був на вулиці під час цієї години, але не кажуть, що буде вітряно десь орієнтовно до обіду. Тому, якщо є можливість, десь, знаєте, поки не їхати ще на пляжі, десь, можливо, трошки пізніше.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.
2: І вже за декілька хвилин розкажу тобі, як YouTube буде змінювати умови оплати. YouTube Premium зараз збільшує вартість, а про всі деталі розкажу тобі трішки пізніше.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
4: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
5: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
6: Ну і новина для тих, хто вже звик, знаєте, дивитися YouTube без реклами і думав, що 99 гривень на місяць – це ще більш-менш по-дружньому. Так от, YouTube преміум в Україні суттєво подорожчав. Індивідуальна підписка тепер коштує 179 гривень на місяць замість 99. Сімейний тариф – 299 замість 149, а от студентський вже підняли на 109 гривень замість 59. Тобто сімейна підписка фактично подорожчала вдвічі, і десь у цей момент реклама перед відео, знаєте, здається не такою вже дратівливою. Нагадаю, що преміум якраз підписка дозволяє дивитися відео без реклами, завантажувати їх для перегляду офлайн, слухати в такому фоновому режимі, а ще включає також і YouTube Music. Тому багато хто вже відреагував, знаєте, так трішки негативно, але все одно люди продовжують підписуватися, продовжують користуватися цією підпискою, тому тут, знаєте, або платимо більше, або знову вчимося терпляче чекати і чекати, поки з'явиться та кнопка «Пропустити рекламу». Тому ось так.
7: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Суціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 4007.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: А тепер новина для тих, хто любить ігри, українську музику і трохи постапокаліпсису. У Stalker 2 вийшло перше велике сюжетне доповнення «Ціна надії». І разом із ним у зоні стало набагато більше української музики. Розробники додали, що понад 300 українських композицій буде у цій грі. Серед них Стефанія, Клеш Оркестра, пісні Монокейт, а також Павла Зіброва. І от із Зібровим історія особливо прекрасна, адже його можна буде почути не просто по радіо, як знають ті, хто грає, там є така можливість в радіо включати і слухати те, що там грає. Але він став голосом арени. Арена – це таке місце в грі, де сталкери змагаються між собою. Тобто, уявіть собі, навколо аномалії, мутанти, радіація, небезпека на кожному кроці, а десь неподалік звучить Павло Зібров своїми, можливо, там каштани. От, і доповнені також з'явилися нові сюжетні лінії, зокрема Залізний ліс і ЧАЕС. Загалом українські розробники вкотре довели, навіть у зоні без хорошої музики нікуди. І тепер головне питання, чи готові ми морально до того, щоб під час полювання на мутантів раптом підспівувати.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
0: Ну і не міг вам нагадати про те, що у нас є розіграш сьогодні нашої піци від партнера Дін Фуд. І що для цього потрібно зробити, щоб стати учасником? Все дуже просто. Тобі потрібно зайти на наш сайт, там прогорнути донизу, першому віконечку написати своє ім'я та номер телефону, а от в другому написати правильну відповідь на запитання від мене сьогодні. Тому питання наступне. Хто був першим президентом Незалежної України? Пиши свої відповіді на нашому сайті Янтарне.фм і ставай учасником нашого розіграшу.
2: Реклама. Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив. Зв'язку.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Тепер новина про людей, які схожі слово «вихідний» останній рік бачили хіба що в календарі. Львівський хор «Гомін» встановив національний рекорд України – 385 концертів за один рік. Так-так, концертів вийшло трошки більше, ніж днів у році. Досягнення зафіксували в номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». Рекорд рахували з 1 серпня 2025 року до 31 липня 2026. За цей час колектив гастролював не лише Україною, а й Європою, а також виступав у США та Канаді. Тобто графік Гомону був приблизно такий, десь концерт, дорога, концерт, ще одна дорога, і десь між цим, мабуть, треба було ще встигнути поспати. А широку хвилю популярності колектив почав саме після виконання пісні Степана Гіги «Цей сон». Відео розлетілося соцмережами, зібрало мільйони переглядів, і хор почали активно запрошувати на концерти. Але тут є ще одна дуже важлива цифра, адже окрім того, що у них було стільки концертів, цей хор під час гастролей зібрав близько 15 мільйонів гривень на підтримку українських військових та реабілітацію ветеранів. Тобто це не просто такий, знаєте, рекорд за кількістю, але й величезна благодійна робота. Тому, знаєте, якщо вам здається, що цей тиждень був дуже насичений, згадайте хор «Гомін». У них, схоже, був насичений весь рік.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з

0: зловив Янтарне FM на 97.6, не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Реклама.
7: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: А я повертаюся до тебе, аби нагадати тобі про те, що у нас триває сьогодні розіграш від нашого партнера Dean Food, його смачної піци. І все, що потрібно зробити, дуже просто. Зайти на наш сайт, там прогорнути до самого низу, там є два віконечка в вкладці «Контакти». І там написати в першому віконечку своє ім'я та номер телефону контактний, а от в другому – правильну відповідь на запитання сьогоднішнє. Сьогоднішнє запитання від мене, Віки треба, немає, вона десь там відпочиває на морі, от, а я сьогодні працюю разом з тобою. І, відповідно, питання сьогодні наступне. Хто був першим президентом незалежної України? Бери участь в нашому розіграші та автоматично ставай учасником. А ми йдемо слухати далі «Монатік» «Ода Свобода».
1: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартувала третя година суботнього шоу «Файно є». З тобою на зв'язку сьогодні Андрій Бакалов, а на термометрах у нас 21 градус тепла. Максимальна температура на сьогодні 24, а от мінімальна 16 градусів. Кажуть, що подекуди хмарно, так, знаєте, вийшов, подивився віконечко, і дійсно не то, що подекуди хмарно, а так нормально хмарами затягнуло небо. Сподіваємося, що не буде дощу сьогодні, як кажуть синоптики, от, але тут можливо все, знаєте, погода досить непередбачувана. А для того, щоб тебе був хороший настрій, незважаючи на погоду, залишайся з Янтарним ФМ сьогодні.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарним ФМ.
2: Вже за декілька хвилин поговоримо про наболіле, скільки ж буде коштувати зібрати дитину до школи, оновлені розцінки на новий навчальний рік. За декілька хвилин.

0: тепер новина, яка особливо близька батькам напередодні 1 вересня. Порахували, скільки цього року може коштувати зібрати дитину до школи. І якщо брати все необхідне з нуля, то сума виходить приблизно 17 тисяч гривень. Що ж входить в ту суму? Починаємо з канцелярії. Там зошити, ручки, олівці, фарби, пенал та якісь інші дрібниці. А дрібниці, як ми знаємо, мають дивну властивість швидко перетворюватись на велику суму, і це орієнтовно на 1000 гривень. Далі рюкзак, звичайно, куди ж без рюкзака. Нормальний шкільний ранець може обійтися приблизно у 2,5 тисячі гривень, а інколи й дорожче. От, наступне – це одяг. І це така основна стаття витрат, адже шкільна форма або просто якийсь там базовий гардероб, сорочки, штани, спідниці, спортивний костюм. До цього додаємо, звичайно, що взуття, та там туфлі, кросівки, якусь змінну пару взуття обов'язково. І от коли це все складаємо докупи, то виходить близько 13 тисяч гривень. Це тільки на одяг, взуття та якісь основні речі. А разом із канцелярією, рюкзачком та іншими необхідними покупками сума може сягнути близько 17 тисяч гривень. Це ж при тому, що, знаєте, без усіх тих покупок, коли після першого дзвоника з'являється батьківський чат і такий, а ще треба папку, а ще треба альбом, а ще штори не купили, а ще принесіть кольоровий картон. Тож, перше, таке, знаєте, вересня для дітей – це свято знань, а от для батьків ще й фінансовий квест. І якщо ви вже це все купилися і вклалися менше, ніж 17 тисяч, то ми вас вітаємо, тому що, схоже, ви вже склали один з основних іспитів цього року.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
2: Реклама. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096 608 33 88.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Он таксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
7: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Бістро Я.Ю.Є. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: Свіженький український трек на Янтарне FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче

0: вихідних починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Книжка просто на вашу полицю у потязі. «Укрзалізниця» запустила нову послугу. Тепер на окремих рейсах книжку можна замовити прямо під час оформлення квитка. А коли сідаєте у вагон, вона вже чекатиме на вашій полиці. Тобто тепер набір для подорожі виглядає приблизно так. Квиток, чай у підсклянику і книжка. Послуги працює вже на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови та Румунії, а також низці флагманських потягів України. Серед них, наприклад, «Сакура» Київ-Ужгород, «Гуцульщина» Київ-Рахів, «Єдність» Харків-Рахів, «Лесь-Курба», «Сковорода», «Січеслав», «Чорноморець», «Стефанія», «Буковина» та «Леополіс». Я вам це читаю, тому для того, щоб ви зрозуміли, наскільки класних, багато вже поїздів, названі на честь, знаєте, таких історій, які хочеться запам'ятовувати наші історичні якісь назви, культурні особистості, от, і тому тепер ти, коли сідаєш в потяг, теж можеш не скролити в інтернеті, а точно знаєш, чим зайнятися. І в «Укрзалізниці» пояснює, що таким чином хочуть підтримувати українські видавництва, які постраждали через російські удари. До речі, для тих, хто багато читає, у програмі лояльності також є і знижки, і бонуси від українських книгарень. Тож тепер головне правильно обрати книжку, бо якщо їхати зі Львова до Києва з якимось детективом, то, можливо, навіть швидше вам провідник скаже наступна станція «Київ-Пасажирський», аніж ви встигнете дочитати цю книжку. Тому головне тепер навіть не книжку тягнути на вокзал, адже вона сама приїде до вас в потяг.
0: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Ян

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
4: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне.

Ну що, чужі уста повернулися і молодь шаленіє. Тепер трохи такої музичної ностальгії у TikTok раптом завірусилися. Пісня Ірини Федишин «Чужі уста». І тут, знаєте, що найсмішніше те, що вона вже 10 років як грає і співає, та була випущена, але для молоді, яка почула десь її в TikTok, таке враження, ніби вона ось десь тільки-тільки випустилася і стала прем'єрою такою. От, тому під нею вже знімають сотні відео, хтось показує свої любовні інтрижки, хтось жартує про ревнощі, хтось пише «Не люблю цю пісню, але вона має щось таке», то давайте послухаємо цю пісню.

0: Ну і взагалі, знаєте, старше покоління в TikTok, напевно, трохи нервово посміхається, коли де цей трек відкопали, тільки я його знаю. Адже свого часу Чужі уста, здається, звучали буквально всюди. Разом з цією піснею молодь почала відкривати для себе і самий Renew Edition, старі концерти, кліпи, інтерв'ю та історії, які колись активно обговорювали в українському шоу-бізнесі. Водночас користувачі згадують і те, що Edition від початку повномасштабної війни активно допомагає військовим. Вона проводить і благодійні концерти, і збирає кошти, і передає автомобілі для фронту. За її словами, взагалі таких машин уже передали сотні. Тобто, знаєте, інтернет таки зробив повне коло. Спочатку повернув стару пісню, потім старі відео, потім старі історії, і в результаті Renew Edition знову в центрі уваги. А от пісня «Чужі уста» тим часом отримали друге життя. Тож, якщо у вас нас найближчими днями цей приспів раптом почне крутитися в голові, не дивуйтеся, TikTok вже все вирішив за вас, а ми йдемо слухати пісню Renew Edition «Тиск».
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама. Хух.
1: Щось все в тумані.
2: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
6: А я нагадую тобі востаннє, що у нас сьогодні проходить розіграш від нашого партнера DinFood. Ти можеш виграти піцу від цього партнера. Що тобі треба зробити? Дуже-дуже просто. Заходиш на наш сайт, там гортаєш донизу, там є два віконечка, в які можна написати. Першому віконечку пишеш своє ім'я і контактний номер телефону обов'язково, а от в другому віконечку пишеш правильну відповідь на сьогоднішнє запитання. Сьогоднішнє запитання буде приурочено Дню Незалежності України, яке скоро будемо святкувати. А питання звучить так. Хто був першим президентом Незалежної України? Пише на нашому сайті правильну відповідь і ставай учасником, адже ми вже зовсім-зовсім скоро дізнаємося, хто ж буде переможцем сьогоднішнього розіграшу.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартувала четверта година суботнього шоу на Янтарне ФМ. І з тобою на зв'язку Андрій Бакалов. А на термометрах у нас 22 градуси тепла. Максимальна температура на сьогодні 24, а от мінімальна 16. Кажуть, що подекуди хмарно. Так, знаєте, дивлюся на вулиці, що там така добряча хмарність. Хмари заповнили майже все небо. Сподіваємося, що сьогодні не буде дощу. Адже хочу вам нагадати, що сьогодні концерт Шугара на Сірці, тому хто ще там планує вечір, обов'язково приходьте, купляйте квиточки і зустрінемося там вже ввечері. А от за декілька хвилин дізнаємося, хто отримує піцу від нашого партнера DinFood, тому будемо на зв'язку.
1: Янтарне FM.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Ну що, дочекалися цього моменту, коли вже знаємо потенційну переможницю. Тому зараз з нею поспілкуємося. Правильна відповідь була на запитання, хто ж був першим президентом, це Леонід Кравчук. І ось саме багато з вас дали правильну відповідь. Дійсно, видно, що ви знаєте історію, бо народилися в той час, коли він ще був президентом чи десь недавно. Вже Яна на зв'язку. Яно, привіт. Як чути?
2: Привіт. Так, чути.
1: Супер. Як твій настрій сьогодні?
2: Супер.
1: Скажи, будь ласка, звідки слухаєш Янтарне FM? З сайту чи, можливо, в машині десь слухали?
2: Слухала в машині, вже з сайту.
1: Супер. Ну що, готова до сьогоднішніх питань від мене? Бо Віка Дребот зазвичай каже легше чи важче. Я вирішив, що я теж так буду робити. Чи ти готова?
2: Готова.
1: Добре. Тоді одвічне питання. Легше чи важче на початку?
2: Легше.
1: Добре. Скільки років незалежності України будемо святкувати 24 серпня 2026 року?
2: Зараз хвилинку, треба порахувати.
1: Треба порахувати, так.
2: Так, 26 і 8, 34.
1: 34 святкували минулого року, а цього?
2: 35.
1: І це правильна відповідь. Ну що, їдемо далі. Так, наступне питання буде трішечки важче. Хто написав державний гімн України? Слова і музику. Тут вже 100% пам'ятаєш, напевно, зі школи, хто написав ті слова і музику. Тому правильна відповідь. Можна прізвище просто, без імен.
2: Так, Вербицький, якщо я не помиляюсь.
1: Правильно, Михайло Вербицький написав. І?
2: Так.
1: Згадуємо шкільну програму. Хто ж написав вже слова до державного гімну України? Тож дуже співзвучне з Вербицьким. Одна відповідь і піца вже твоя.
2: Я не пам'ятаю.
1: Я тобі дам легесеньку підказку. Дивися, в нього теж закінчується на «енський». Тільки не верб... тут «енський», а там «енський». «Енський». Ні-ні, має дуже гарного, знаєш, такого, таку зачіску, за яку можна потягнути. Ану, давай, я тобі вже допомагаю, як можу.
2: Так, Коцюбинський.
1: Коцюбинський був в історії України, але, на жаль, не був причетний до написання. Добре, дай підказку першого складу. Чуб.
2: Дуже важко.
1: Яно, я тобі дав підказку.
2: Кубинський?
1: Все вірно, і це правильна відповідь. Я тебе вітаю, ти велика молодець, тому що ти отримала піцу від нашого партнера Дін Фуд. Знаю, що питання були важкі, тому і допомагав тобі. Скажи, будь ласка, з ким будеш їсти цю смачну піцу?
2: Буду з братом і татом.
1: З братом і татом. Кому передаєш вітання тоді, окрім брата і тата сьогодні?
2: Передаю вітання чоловікові, який зараз працює на роботі.
1: Супер, чоловік працює на роботі, а дружина його отримала і виграла піцу від нашого партнера Дін Фуд. Якщо ти з Новояворівська, то ще й доставка буде безкоштовна.
2: Клас, якраз Новояворівська.
1: Супер. Тоді дякую тобі за участь, дякую за гарний настрій, який ти подарувала мені, а я сподіваюся, ми подарували тобі.
2: Дуже-дуже дякую і вам дуже.
1: Будь ласка. Ну що, друзі, ви не розчаровуйтеся, хто не виграв піцу від нашого партнера, у вас буде наступного разу. Віка Дребот вже буде нарешті тут, і вона буде, можливо, давати трошки легші запитання. От, тому наступного тижня вже з вами знову розіграємо піцу від нашого партнера.
3: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантована непроходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
4: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Зараз буде

Ну що, підготував для вас свіжесенькі прем'єри. Звичайно, що шукав дуже довго, адже цього тижня якось не так багато прем'єр, як би хотілося, але маємо класні треки. Почнемо ми з Альони Маргалієвої. Вона вже випустила знову новий трек. Насправді зараз дуже круто, що вона так, знаєте, будучи на піку, як каже молодіж в праймі, от, випускає далі свої пісні, і вони теж отримують доволі такий заслужений класний фідбек. Пісня «Музико», давайте послухаємо.

І саме того, де ти знаєш, коли прокидаєшся і бачиш цей неймовірний краєвид без вікна. І от саме така, такий був ефект в Альони Амаргалієвої з цією піснею. Їдемо далі. Наступний трек у нас від української співачки Злата Огнєвіч з артистом Мако з піснею «Дім».

Українська співачка взагалі сама народила, згадує своє дитинство в юність в Криму. От вона якраз розказує про те, що цей текст поєднує там українську і французьку мови і присвячені якраз тузі за рідним краєм, дитячим спогадам і такому непереборному прагненню повернутися додому. Взагалі співачка досить так, знаєте, дуже гарно описала в цьому треку про Крим, про свої спогади. І класно, що вона долучила до цієї пісні і зробила фіт разом ще з одним українським артистом Мако. От, а в нас на сьогодні остання прем'єра, і ця прем'єра вже буде, скажімо, не українська, от, від британського виконавця Джеймса Бланта «Taste Like Summer». Давайте послухаємо.

0: трек вже доступний на багатьох платформах для прослуховування. Такий, знаєте, досить легкий літній вайб. От. І взагалі хочеться сказати про те, що ніби він і динамічний, знаєте, але водночас ніби такий на фоні легкий. Тому я думаю, що навіть з раночку, коли встаєш стіндити, щось таке легеньке, хочеться з гарним настроєм, точно зайде цей трек, так що можете собі зашазамити. І, звичайно, що ми будемо слухати пісню сьогодні повністю прем'єру на Янтарне FM від Альони Маргалієвої «Музико». Тому налаштовуйте свої приймачі.
1: Прем'єра на Янтарне FM.

0: Вже завтра і післязавтра маємо святкові дні, День прапора України, а також День незалежності нашої держави. І відповідно хочеться розказати, що ж буде в нашому місті відбуватися в ці дні. Отож, 23 серпня в неділю о 9 годині 00, одразу після хвилини мовчання, буде урочисте підняття прапора України у зразу кількох локаціях. Перша локація – це буде Алея пам'яті героїв, там будуть піднімати прапор родини загиблих захисників, безвісти зниклих та полонених військовослужбовців. Ще одна локація – це пам'ятник Тарасу Шевченку, це міська рада, пам'ятник Івану Мазепі, а також міський стадіон. Тому, якщо у вас є можливість, о 9 там 01, я думаю, приходьте, і там буде якраз підняття державного прапору. А от 24 серпня будемо святкувати цілий день незалежність України, вже в понеділок. О 11 годині буде урочиста академія біля пам'ятника Тараса Шевченку. Там будуть різні такі, скажімо, активності, так, але вони будуть супроводжуватися саме там державним гімном України і так далі. О 16 годині буде арт-пленер «Вільна як птах». Це у внутрішньому дворику ПК «Кристал». Там ви зможете взяти своїх дітей, чоловіків, дружин, прийти з сім'ями, родинами і помалювати, створити таку спільну композицію, яка потім буде відповідно красуватися на фотографіях. О 18.00 творчий концерт за участі колективів міста. Разом поспіваємо, потанцюємо, насолодимося часом разом і набудемося в тій, знаєте, святковості, яка сьогодні насправді виборюється нашими захисниками. А от вже о 20-й годині музична програма за участі нашого директора, нашого просто бога музики, діджея Стосона. Тому приходьте всі о 20-й послухати також і його сет. Бажаю вам всім насправді гарно провести ці два дні, адже, знаєте, вони такі доволі святкові, традиційні, але й наповнюють нас класною енергією.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
0: Реклама.
7: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.
8: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі і поглядом закоханих.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Ну що ж, вже завершується наша четверта година суботнього шоу. З тобою на зв'язку сьогодні Андрій Бакалов був. Дякую кожному, хто слухав, хто був ці 4 години зі мною в ефірі. Я вас залишаю далі на прекрасніший сет нашого діджея Стасона. От, а також хочу нагадати, що по сьогодні 22 градуси тепла температура, от 23 буде максимальна, а от мінімальна 16. Загалом досить хмарно, трішки вітряно, але мені здається, що це вам не зашкодить сьогодні провести гарно цей день. Якщо збираєтесь на захід сонця, то о 20:30 має бути сьогодні захід сонця. Беріть там друзів, близьких. Але хочу вам сказати про те, що о 20 годині сьогодні на Сірка Кемп Шугар буде виступати, тому можете там зустрічати свій захід сонця з людьми, якими хочете. Всім гарного настрою і почуємося наступного тижня.
0: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098 369 04 66.

0: метро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
1: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-33-88.
0: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Он таксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8. Far beyond reach.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем-кофішоп».
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

Радіо Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

В Україні 15 година. Янтарне FM. Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
6: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Святкування на природі – то ідея класна. Але що там готувати, нам не дуже є.
3: Що вже готові? Водій виїжджає.
4: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: надо.
1: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
1: Реклама.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Друже, ану глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
7: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
8: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: РФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл. Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова. Повернення Роксолани та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Починаємо з прем'єри, в якій швидкість закладена і в музиці, і в самій ідеї. Древо презентував під звуки гонга трек про швидкість, азарт і життя наповну. Сам артист порівнює це відчуття з гонкою, а його голос тут і справді працює майже як ще один двигун. Прискорюється разом із музикою і додає їй того самого відчуття, коли попереду поворот, але скидати швидкість ніхто не збирається. Сам Древо формулює це просто: гонка – це життя, життя наповну. І саме так звучить його нова робота. Слухаємо «Під звуки гонга».
0: Прем'єра нової.

дерево з піснею під звуки гонга. Гонг пролунав. Вважаємо, що старт нам дали. І поки темп не збавляємо, маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємно для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Тож, якщо ви зараз слухаєте важку ділянку ТОП-10, можете сміливо зарахувати себе до статистики. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години, майже не їв і схуд на 11 кілограмів. Потім ще понад 10 місяців допрацьовував текст. Починав, за власними словами, з чистого листа, а завершив великою книжкою. Ось така нова сторінка у творчості митця. І одразу літературний дебют. У «Фіолету» і схожої нова спільна робота з'явилася значно спонтанніше. Все почалося з акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній. Сергій Мартинюк запропонував Насті схожій долучитися до приспіву «Люблю коли». Вона додала свою імпровізацію. І за кілька тижнів випадково концертна історія вже перетворилася на нову студійну версію. Вийшло спонтанно, а тепер уже можна сказати офіційно «Люблю коли». Слухаємо «Фіолет» і схожу. Люблю.

Віолет і схожа з піснею «Люблю коли». От вам і результат однієї пропозиції, зробленої в потрібний момент. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI-персона для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Щі допомагатиме Spotify шукати щі, який прикидається людиною. Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, не віртуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі.

Христина Соловій і друга ночі. У такий час навіть хороші рішення краще залишити до ранку. Попереду повернення Роксолани, рецепт борщу, який тепер можна слухати. Нова вільна Україна, рідкісний концерт Олександра Положинського і дещо особисте від фронтмена Скай. Ненадовго перериваємося. Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ 10. Мене звати Андрій Чиж. У Роксолани перший повноцінний реліз після народження дитини. Сама вона жартома називає це своїм виходом із декрету, а повертається з піснею, в назві якої одразу два різні настрої: червона і сумна. Її Роксолана написала разом з Іваном Клименком. Каже, червоний тут про людей, яких неможливо не помітити. Яскравих, гучних, сильних. Але якщо придивитися уважніше, в очах у них часто залишається легкий сум. І музика грає на цьому контрасті: фанк, денс, поп. Енергійний грув. А всередині історії про стосунки, які вже час відпустити, хоча почуття з цим рішенням трохи запізнюється. Роксолана пояснює цей стан одним рядком із приспіву. Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна. І додає: життя завжди знаходить спосіб прорости. От і червона, і сумна вийшла не стільки про сум, скільки про момент, коли його вже не можна відпустити. У Пробас енд Харді новий реліз із дуже українською назвою – «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку і етнічний нерв. Разом із Євгеном Клопотенко музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею на поготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Олівія представляє вільну Україну. Пісню про країну, яку тут бачать без складних слів. Сильною і вільною, рідною і красивою. Такою, що навіть після найтемніших часів усе одно розправляє крила. Музику і текст написала Катерина Таїрова, солістка гурту «Толока». З Олівія вони працюють не вперше, а цього разу обрали фольк-рок і поєднали сучасне звучання з українськими музичними мотивами. Вперше вільна Україна прозвучала наживо на сцені благодійного вокального конкурсу «Deity Help Music». А для кліпу ця історія вийшла вже на простір українських ланів і степів. І, мабуть, тут справді не треба було нічого особливого вигадувати. Поле, горизонт, український побут, земля під ногами. Все те, що впізнаєш без підпису в кадрі. Україну тут не пояснюють декораціями. Вона сама стає декорацією. І символи такі ж прості й зрозумілі. Крила – як свобода, тризуб – як маяк. Є в цьому і та майже дитяча впевненість, яку дорослим часто не завадило б собі повернути. Після темряви обов'язково буде світло, а Україна розправить крила. Такою її бачить Олівія. І такою вона звучить у

Це була Олівія і «Вільно у небо» і в полі. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лєра Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні «Тартака», «Був'є», «Олів'є» та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особистого, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бою. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільними були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

0: і Джамала з божевільними. Три хвилини здорового божевілля в ефірі ще нікому не завадили. Сьогодні українська музика встигла побувати в наших плейлістах, у книжці, у світі штучного інтелекту і навіть у рецепті борщу. А головне, знову дала нам достатньо приводів говорити про неї і слухати далі. З вами був Андрій Чиш і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Реклама. Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний.

0: Я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Флавер Мі» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Флавер Мі». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Флавер Мі».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Кераміка в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас.

0: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Ой, збирай!

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: що?
1: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун», СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 131, телефон 096-608-3388.
4: Знову не бачиш, котра година?
5: А-а.
4: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкова.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ. Шевченка 29Б. Навпроти училища.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка 13, Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
3: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-4007.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

0: В Україні 20-та година. Яндарне ФМ.
1: Дві громади. Один ритм. Яндарне ФМ. 97,6 та 92,8.
2: Я його ні з ким не спутаю. Такі вузи лишень у нагу і мої таті.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
3: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама. Реклама.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: «Юца Маркет Фіш» пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. «Юца Маркет Фіш» – все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
3: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.
4: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
3: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.
6: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
5: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама.

порожні. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоду й трофей.